Da moia do rol, o duni te duni moia do rol. Tanco baji panga cheni tachi nun derro moia denda. Yeah, isona.